0: fadalam amo morom ci xarnu
1: sun fallu garab nga yaw gu meñi dom sedd karatana ci dom bayi sam tala garab nga yaw gu meñi dom sedd karatana ci dom sam tala sidi fallu moy sa bay garab nga yaw gu meñi dom sedd karatana ci dom murle bin bara garab nga yaw gi meñi dom sedd gerdane xidom.